kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92.5.

0: di 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 92,1.

kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

0: dong.
1: Mak, beli apa aja deh?
0: Biasalah, barang-barang branded. Coba lihat, Kak.
1: Wih, cakep.